0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidil.
1: Što znate o predsjednici Europskog parlamenta? Vjerojatno znate njezino ime i pretpostavljate da je riječ o vrlo važnoj funkciji u Europskoj uniji. Sada ćete saznati nešto više. Prvi korak u imenovanju predsjednika Europskog parlamenta su izbori. Europski izbori održavaju se svakih 5 godina, no izbori za predsjednika parlamenta održavaju se svake 2,5 godine. To nije oduvijek tako. Do 1979. predsjednik parlamenta birao se svake ili svake druge godine. Od tada svaki saziv 2 puta bira predsjednika. Prvi put najčešće u srpnju, tijekom prve plenarne sjednice nakon europskih izbora. Drugi se put predsjednik bira nakon 2,5 godine, na polovini saziva. Zadnji izbori za predsjednika održani su 16. lipnja 2024. kad je Roberta Metsola osvojila drugi mandat na čelu parlamenta, koji će trajati do siječnja 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
3: Ovo će ostati parlament svake osobe u Europi. Zajedno se moramo zalagati za politiku nade, za san koji Europa predstavlja, za obećanje naših majki i očeva koje još nije ispunjeno. 2,5 godine kasnije, još uvijek želim da ljudi ponovno otkriju osjećaj vjere i entuzijazma za naš projekt. Uvjerenje da naš zajednički prostor može postati sigurniji, pošteniji, pravedniji i ravnopravniji, da smo zajedno jači i bolji. Uvjerenje da smo Europa za sve.
1: A kako se postaje predsjednik parlamenta? Kandidate predlažu klubovi zastupnika ili skupina od najmanje 36 zastupnika u Europskom parlamentu. Kandidat koji u tajnom glasanju dobije apsolutnu većinu glasova postaje predsjednik. Ponekad je zato potrebno više krugova. Ako ni nakon 3 kruga glasanja nema pobjednika, tada se u završnom krugu sučeljavaju 2 zastupnika koji su dobili najviše glasova u 3. krugu. Predsjednik se tada bira običnom, a ne apsolutnom većinom glasova. To znači da suzdržani, nevažeći i prazni glasovi ne ulaze u zbroj glasova. Roberta Metsola je, primjerice, svoj drugi mandat osvojila u 1. krugu s 562 od ukupno 699 glasova. Jedna od prvih zadaća novo izabranog predsjednika parlamenta je predsjedanje plenarnim sjednicama. Tako predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednice. Uz to odlučuje o dopuštenosti amandmana, o pitanjima upućenima komisiji i vijeću, te o usklađenosti parlamentarnih izvješća s poslovnikom Europskog parlamenta. On održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasanje i objavljuje rezultate glasanja. Predsjednik je također odgovoran za provedbu poslovnika. U tom svojstvu upravlja svim aktivnostima parlamenta i zastupa ga u pravnim poslovima. Također predsjeda konferencijom predsjednika klubova zastupnika i predsjedništvom Europskog parlamenta, koje se sastoji od 14 potpredsjednika. O tim i drugim tijelima doznajte više u drugim podcastima iz ove serije. Još jedna važna odgovornost predsjednika je predstavljanje Europskog parlamenta u međunarodnim odnosima te u odnosima s drugim europskim institucijama. U tom svojstvu predsjednik redovito odlazi na službena putovanja diljem svijeta. Predsjednik ima i brojne druge zadaće. Naprimjer, obraća se Europskom vijeću prije svakog sastanka. Pritom iznosi stajalište parlamenta o temama na dnevnom redu i raspravama sa šefovima država ili vlada. predsjednik svojim potpisom donosi proračun Europske unije nakon glasanja u Europskom parlamentu. Također u okviru postupka suodlučivanja s vijećem ministara može predsjedati Odborom za mirenje parlamenta i vijeća. Osim toga, predsjednik parlamenta i predsjednik vijeća supotpisuju sve zakonske akte donesene u postupku suodlučivanja. I na kraju, predsjednik je taj koji prima zahtjeve za pokroviteljstvo. Pokroviteljstvo je način da parlament pruži moralnu potporu nekom cilju. Svake godine dodjeljuje se ograničenu broju događanja koja ispunjavaju određene uvjete. Sada znate da je predsjednik Europskog parlamenta ključna funkcija u Europskoj uniji koja dolazi s mnogo odgovornosti. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
4: Tiesitkö, että 1000 EUn kansalaisesta käyttää viittomakieltä ensisijaisena kielenään? Eikä ole olemassa vain yhtä ainoaa yleismaailmallista viittomakieltä. EU:ssa on tällä hetkellä 29 tunnustettua kansallista viittomakieltä. Niitä käyttävät kuurojen ja kuulovammaisten lisäksi myös kuulevat ihmiset kommunikoidakseen perheenjäsenten tai ystävien kanssa. YK on halunnut lisätä tietoisuutta tästä kielellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Siksi se on julistanut syyskuun 23. päivän kansainväliseksi viittomakielen päiväksi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme viittomakieliä EU:ssa ja kerromme, miten Euroopan parlamentti edistää niitä ja pyrkii saamaan ne säilymään. Viittomakielet ovat monipuolisia kieliä. Ennen kaikkea ne ovat itsenäisiä kieliä. Niillä ei ole suoraa yhteyttä puhuttuihin kieliin. Jokaisella viittomakielellä on oma kielioppi, sanasto ja syntaksi, ja se on tiiviisti sidoksissa siihen yhteisöön ja kulttuuriin, jossa se on kehittynyt. Esimerkiksi italialaista viittomakieltä käytetään Italiassa ja ranskalaista viittomakieltä Ranskassa. Joissakin maissa on kaksi erillistä viittomakieltä. Esimerkiksi Belgiassa on sekä flaaminkielinen että ranskankielinen viittomakieli. Viittomakielet vaihtelevat maittain, alueittain, ikäryhmittäin ja jopa sosiaalisen kontekstin mukaan. Niitä käytetään paitsi viestintävälineenä, myös kulttuurin ilmaisun, identiteetin ja taiteellisen luovuuden muotona. Aivan kuten puhutut kielet, myös viittomakielet voidaan ryhmitellä kielikuntiin. Kaksi viittomakieltä voi olla keskenään samankaltaisia, mutta ne eivät ole koskaan täysin samanlaisia. Esimerkiksi saksalaisen viittomakielen käyttäjä ymmärtää helpommin itävaltalaista tai hollantilaista viittomakieltä kuin kreikkalaista viittomakieltä. Tällä hetkellä EU:n 27 maassa on käytössä 29 kansallista viittomakieltä. Luxemburgissa käytetään omaa saksan viittomakielen muunnosta, kun taas joissakin maissa, kuten Suomessa ja Virossa, tunnustetaan useampi kuin yksi viittomakieli. Suomessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä ja Virossa eestiläistä ja venäläistä viittomakieltä. On kiinnostavaa, että eri maista kotoisin olevat kuurot ja kuulovammaiset ihmiset pystyvät usein kommunikoimaan tehokkaasti, vaikka heillä ei ole yhteistä kansallista viittomakieltä. Kuvittele vaikka, että ranskalainen kuurohenkilö kohtaa puolalaisen kuuron henkilön. Vaikka he käyttävät eri kansallisia viittomakieliä, he todennäköisesti löytävät nopeasti tapoja kommunikoida käyttämällä yhteisiä viittomia, eleitä ja ilmeitä. Tämä olisi paljon vaikeampaa kahdelle kuulevalle henkilölle, joilla ei ole yhteistä puhuttua kieltä. Vaikka yleismaailmallista viittomakieltä ei ole, yleisesti ymmärrettävän viittomakielen käsite on kehittynyt etenkin vuodesta 1951 lähtien, jolloin perustettiin Kuurojen maailmanliitto. Kansainvälinen viittomakieli on viestintäjärjestelmä, jota käytetään kansainvälisissä tilanteissa, kuten konferensseissa ja kokouksissa. Se ei ole täysin standardoitu eikä virallinen kieli. Sillä ei ole kiinteää kielioppia tai sanastoa, vaan se perustuu eleisiin, yhteisiin merkkeihin ja kontekstiin. Kansainvälinen viittomakieli sisältää usein kansainvälisesti tunnetuimpia merkkejä, ja sen muoto voi vaihdella alueittain. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa yleisemmät merkit ovat yleensä käytössä EU:n kontekstissa, kun taas Aasiassa tai Afrikassa voi esiintyä erilaisia muunnelmia. On tärkeää huomata, että kansainvälinen viittomakieli ei korvaa kansallisia viittomakieliä, eikä sillä ole samaa oikeudellista asemaa. EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla kansainvälisen viittomakielen tulkkauksen kysyntä on kuitenkin kasvanut merkittävästi, erityisesti korkean tason kokouksissa ja tapahtumissa. Tämä kasvu heijastaa sitä, että kuurot ja kuulovammaiset ihmiset liikkuvat ja osallistuvat aiempaa enemmän kaikkialla Euroopassa. Se myös korostaa osallistavien viestintävälineiden tarvetta. Mikä rooli Euroopan parlamentilla on tässä kaikessa? Parlamentti varmistaa, että sen täysistuntokeskustelut ovat saatavilla viittomakielellä niitä tarvitseville parlamentin jäsenille. Vuonna 2016 parlamentti hyväksyi päätöslauselman viittomakielistä ja ammattimaisista viittomakielen tulkeista. Päätöslauselmassa tunnustettiin viittomakielen tulkkauksen saatavuuden ja laadun erot EU-maissa. Siinä kannatettiin myös kaikkien täysistuntojen tulkkausta kansainväliselle viittomakielelle. Lisäksi Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Päätöslauselmassa parlamentin jäsenet korostivat, että vammaisilla henkilöillä on oltava mahdollisuus saada tietoa ja kommunikoida esteettömässä muodossa ja esteettömällä tekniikalla, joka soveltuu vammaisuuden eri muotoihin. Vaatimus koskee myös viittomakieliä. Parlamentti kehotti komissiota toteuttamaan toimet, jotta voidaan panna täytäntöön lainsäädäntö, joka koskee mahdollisuutta saada tietoja ja kommunikoida. Viittomakieliä koskevassa päätöslauselmassaan parlamentti korosti pätevien ammattitaitoisten viittomakielen tulkkien merkitystä ja kehotti tunnustamaan kansalliset ja alueelliset viittomakielet virallisesti sekä jäsenmaissa että EU:n tasolla. Parlamentin jäsenet myös kannustivat EU:n jäsenmaita edistämään viittomakielten oppimista samalla tavalla kuin vieraiden kielten oppimista ja sisällyttämään ne koulujen opetussuunnitelmiin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta viittomakielistä, lisätä niiden käyttöä ja edistää kielellistä ja sosiaalista osallisuutta. Kuurojen Euroopan unioni on ainoa kuuroja edustava ylikansallinen järjestö EU:n tasolla. Se edustaa kaikkien 27 EU-maan järjestöjä. Syyskuussa 2024 se julkaisi kannanoton aiheesta Kansalliset viittomakielet EU:n virallisena kielinä. Kannanotossa vaaditaan, että EU:ssa käytetyt 29 kansallista viittomakieltä tunnustettaisiin EU:n virallisiksi kieliksi nykyisten 24 virallisen puhutun kielen rinnalle. Siinä korostetaan EU:n oikeudellista velvollisuutta kunnioittaa kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja estää kielelliseen alkuperään perustuvaa syrjintää osana monikielisyyspolitiikkaansa. Kielellinen monimuotoisuus ja monikielisyys ovat EU:n keskeisiä arvoja. EU:n monikielisen ympäristön ja viittomakielten edistämisessä ja suojelussa on saavutettu merkittävää edistystä, mutta vielä on paljon tehtävää, jotta viittomakielet tunnustettaisiin täysimääräisesti ja niitä käytettäisiin kaikissa yhteisöissä ja kaikilla aloilla. Europal Radio tarjoaa jokaisesta podcast-jaksostaan transkriptin, jotta kaikki saisivat tietoa. Tämä on esteettömyysstandardien mukaista. Tavoitteena on varmistaa, että kuurot ja kuulovammaiset henkilöt sekä kaikki transkriptia tarvitsevat ihmiset voivat pysyä ajantasalla Euroopan parlamentin työstä. Euroopan parlamentti tarjoaa sisältöä selkeällä ja esteettömällä kielellä. Niin se edistää osallistavaa julkista vuoropuhelua ja tuo tietoa ihmisten ulottuville kaikkialla EU:ssa. Kun tuemme kielellistä monimuotoisuutta ja tasa-arvoista viestintää, rakennamme osallistavampaa Eurooppaa kaikille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.

0: Kansainvälistä naistenpäivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa. Naistenpäivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväen liikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli miljoona naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen: leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa, eli Rooman sopimuksessa, vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU-laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2030. He vaativat tiukempia toimia, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja parannetaan naisten terveydenhuollon saatavuutta. Lisäksi he vaativat konkreettisia toimia, joilla kavennetaan palkkaeroja. MEPit muistuttivat myös, että naisten oikeuksia on suojeltava, vaikka jotkin maat vastustavat tasa-arvon edistämistä. Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt lisäämään naisten edustusta politiikassa. Vuonna 1979, kun parlamentti järjesti ensimmäiset suorat vaalit ja Simone Weil valittiin puhemieheksi, vain 16% parlamentin jäsenistä oli naisia. Nykyään luku on noussut lähes 40%. Euroopan parlamentin sukupuolijakauma on yksi tasapuolisimmista maailman parlamenttien keskuudessa. Euroopan parlamentti järjestää joka vuosi 8. maaliskuuta erityisiä keskusteluja ja tapahtumia, joilla se osoittaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole pelkkä päivämäärä. Se on myös kutsu toimia sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi on tehty jo yli 100 vuotta ja se jatkuu edelleen. Euroopan unionilla on siinä keskeinen rooli. Edistys ei tapahdu itsestään. Se vaatii ihmisiä. Se vaatii toimintaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Kui palju teame Euroopa parlamendi presidendist? Enamik ehk teab ta nime ja et parlamendi president on Euroopa Liidus väga tähtis inimene. Mida võiks aga temast veel teada? Pärast Euroopa parlamendi valimisi tuleb kokku uus parlamendi koosseis ja valib endale presidendi. Kui kodanikud valivad Euroopa parlamenti iga 5 aasta tagant, siis parlamendi president on ametis poole sellest ehk 2,5 aastat. See pole alati nii olnud. 1979. aastani valiti parlamendi president 9 või 8 aastaks. Alates 1979. aastast valitakse president uue parlamendi koosseisu esimesel täiskogu istungil juulikuus ning uuesti 2,5 aasta pärast parlamendi ametiaja keskel. Viimati valis Euroopa parlament endale presidendi tänavu 16. juulil. Uue koosseisu liikmed valisid tagasi Roberta Metsola, kes oli president juba parlamendi eelmisel ametiajal. Järgmine president valitakse 2027. aasta jaanuaris.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Euroopa parlament esindab kõiki eurooplasi nii praegu kui ka tulevikus. Me peame üheskoos toetama poliitikat, mis rajaneb lootusel ja unistusel Euroopast. Lubadusel, millest rääkisid meie esivanemad, kuid mis ei ole veel täitunud. Ma soovin, et taastuks inimeste usk meie ettevõtmisse ja ind seda ellu viia. Usk sellesse, et koos suudame luua turvalisema, õiglasema ja võrdsema ühiskonna. Veendumus, et üheskoos oleme tugevamad ja paremad. Veendumus, et meie Euroopa on kõigi Euroopa.
2: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
1: Kuidas parlament presidenti valib? Presidendi kandidaate saavad esitada fraktsioonid või parlamendi liikmete rühmad, mis koosnevad vähemalt 36 parlamendi liikmest. Kandidaat, kes saab salajasel hääletusel absoluutse häälte enamuse, valitaksegi presidendiks. Mõnikord jõutakse selleni alles mitmendas valimisvoorus. Kui pärast kolmandat vooru presidenti ära ei valita, lähevad lõpliku valimisvooru edasi ainult 2 enim hääli saanud kandidaati. Presidendiks saab kandidaat, kes saab absoluutse enamuse antud häältest, mitte parlamendi liikmete koguarvust. See tähendab, et erapooletud liikmed ning kehtetud ja tühjad sedelid ei lähe häälte lugemisel arvesse. Näiteks tänavuste presidendi valimiste ajal oli parlamendis 720 liiget. Oma hääle andis 699 parlamendi liiget, kellest 562 hääletas Roberta Metsola poolt. Ta valiti tagasi esimeses hääletusvoorus. Presidendi üks tähtsamaid kohustusi on juhatada täiskogu istungeid. See tähendab, et ta avab, katkestab ja lõpetab istungeid, teeb otsuseid muudatusettepanekute lubatavuse kohta nõukogule ja komisjonile esitatavate parlamendi küsimuste kohta ning selle kohta, kas raportid vastavad kodukorra nõuetele. President hoiab korda, annab sõna, kuulutab arutelud lõppenuks, paneb küsimused hääletusele ja teeb teatavaks hääletustulemused. Ta peab samuti tagama, et parlament peab kinni kodukorrast. President juhib parlamendi tegevust ja esindab parlamenti õigusküsimustes. Lisaks juhib ta parlamendis esimeeste konverentsi, kus kogunevad fraktsioonide esimehed, ja parlamendi juhatust, kuhu lisaks presidendile kuulub 14 asepresidenti. Kui need ametinimetused on teile võõrad, siis kuulake teisigi žargooni džungli osi, kus seletatakse lahti Euroopa Liidu institutsionaalset slängi. Oluline osa presidendi tööst on Euroopa Parlamendi esindamine rahvusvahelistes suhetes, mis tõttu reisib ta tihti maailma eri paikadesse. Lisaks sellele esindab ta parlamenti ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides. Enne iga Euroopa ülemkogu kohtumist pöördub ta kokku tulnud riigijuhtide poole. Ta avaldab Euroopa Parlamendi seisukohad päevakorras olevate teemade kohta ja peab arutelusid. Kui parlament on heaks kiitnud Euroopa Liidu eelarve, kinnitab president selle oma allkirjaga. Seadusandlikus tavamenetluses võib ta olla nõukogu ja parlamendi lepituskomitee eesistuja. Parlamendi president ja nõukogu eesistuja allkirjastavad mõlemad ka kõik vastuvõetud õigusaktid. Presidendile esitatakse ka algatuste või ürituste patrooniks asumise taotlused. Patrooniks olemine on viis, kuidas parlament saab millelegi oma sümboolset toetust avaldada. Parlament võib igal aastal olla piiratud arvu ürituste patroon. Need vastutusrikkad ülesanded teevad Euroopa Parlamendi presidendist ühe Euroopa Liidu võtmeisikutest. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
3: In den letzten Jahren, die im Zeichen der Corona-Pandemie standen, sind die Wissenschaft und das Gesundheitswesen in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Die Gesundheitskrise hat ein Schlaglicht auf viele tiefer liegende Ungleichheiten in der Gesellschaft geworfen, zum Beispiel auf die Notlage von Frauen im Pflegebereich in ganz Europa. Frauen spielten bei der Impfstoffentwicklung eine entscheidende Rolle und von Frauen geführte Länder reagierten mit am wirkungsvollsten auf die Pandemie. Andererseits hat die Gesundheitskrise aber auch die Ungleichheit im Gesundheits- und Bildungsbereich für Frauen verstärkt. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um das Problem der Ungleichheit und darum, was die EU für mehr Gleichstellung im Gesundheitswesen tut. Das Europäische Parlament setzt sich aktiv dafür ein, dass es weniger Ungleichheit gibt und dass Frauen in der Gesellschaft die gleichen Erfolgschancen haben wie Männer. Das ist ein brandaktuelles Thema. Die Corona-Pandemie hat nämlich nachweislich Frauen sehr viel stärker getroffen. Die Ungleichheit, die sowieso schon zwischen Frauen und Männern herrschte, hat sich dadurch noch weiter verschärft. Schlimmer noch. In fast allen Lebensbereichen hat sich die Lage so sehr verschlechtert, dass die in den letzten Jahrzehnten erzielten Fortschritte bei der Geschlechtergleichstellung verloren zu gehen drohen. Die Pandemie trifft viele Frauen auch deshalb ungleich stärker, weil sie häufiger in unsicheren oder prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, die wegen der Krise entweder ganz verschwunden sind oder sich verändert haben. Das Parlament fordert das Ende dieser Ungleichheit. Außerdem standen Frauen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie an vorderster Front. Und das nicht zuletzt, weil weitaus mehr Frauen als Männer im Gesundheitswesen arbeiten. Von den mehr als 49 Millionen Pflegekräften in der Europäischen Union sind 3/4 Frauen. Die Ansteckungsgefahr war für sie deshalb von Anfang an hoch. Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich sind nämlich besonders gefährdet. Das gilt vor allem für diejenigen, die Eingriffe vornehmen, bei denen virusübertragende Aerosole freigesetzt werden, aber auch für die, die häufiger engen Kontakt mit Infizierten haben. Im Jahr 2021 stellte die gemeinsame Forschungsstelle der EU fest, dass mehr Frauen als Männer unter 55 Jahren Covid-19 bekommen haben. Dies könnte ihrer Ansicht nach teilweise daran liegen, dass in diesen Bereichen viel mehr Frauen arbeiten. Verbände, die Angehörige der Gesundheitsberufe vertreten, warnten vor einem weiteren Faktor, der sich auf Frauen im Gesundheitswesen auswirkt. Unisex-Ausrüstungsgegenstände in Einheitsgrößen, also Kittel, Handschuhe oder Gesichtsmasken, sind für den männlichen Körper gestaltet. Frauen fühlen sich deshalb oft unwohl darin, was ihnen die Krankenpflege erschwert. Obendrein ist die unpassende Ausrüstung eine unmittelbare Gefahr für das weibliche Gesundheitspersonal. Dementsprechend fordern Gesundheitsfachleute speziell für Frauen gestaltete Schutzausrüstung und strengere Tests für neue Ausrüstungsgegenstände. Frauen haben bisher in der Krise nicht nur im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle gespielt. Frauen in Führungspositionen haben von Anfang an den Weg bereitet. Für manche gibt es hier einen Zusammenhang. Von Frauen geführte Länder stehen im Allgemeinen besser da und haben niedrigere Sterblichkeitsraten. Die Regierungschefin Dänemarks, Deutschlands und Finnlands erhielten viel Lob für ihre schnelle Reaktion. Viele Entscheidungen waren sorgfältig durchdacht und es wurde deutlich gesagt, warum harte Maßnahmen nötig waren. Untersuchungen ergaben, dass Politikerinnen als einfühlsamer, mitfühlender und vertrauenswürdiger gelten als ihre männlichen Kollegen. Viele wurden außerdem dafür gelobt, dass sie Gesundheitsinformationen faktengestützt und transparent vermittelten. Im Januar 2021 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu den schädlichen geschlechtsbezogenen Folgen der Pandemie an. Es gab darin auch Empfehlungen, wie sich diese Folgen bewältigen lassen. Themen der Entschließung waren Infektionsrisiken, die stärkere Belastung von Frauen durch unbezahlte Betreuungsarbeit, die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt und die geschlechtsbezogenen Pandemiefolgen in Ländern außerhalb der EU. Das Parlament macht darin deutlich, dass zur Bewältigung der gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen auf Gleichstellung gesetzt werden muss. Bei der Reaktion auf die Corona-Krise müsse den Grundsätzen der durchgängigen Berücksichtigung